mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica International. Oh, mama, mama, mama. Mama.